a lot of beep beep, da da da, a lot of dee, a la da da, a lot of beep beep, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.